stupa pošty, ju z njega je legla, hram bješe stara šuma, a vrat je bio prat. I ležaj suha trava, a mjesec sta

iz kuće u sudnicu da pandu pod oružjem odvuče. I prije nego što su do kraja puta stigli, za dobrih pola metra od zemlje su ga digli. Dva dana ga je vjetar u stihi jauk bio, i dvije noći mjesec po njemu srebro lio.